0: Für alle, die damals dabei waren oder die 80er jetzt wieder für sich entdecken, Def Leppard und Pour Some Sugar on Me hier bei Star FM Maximum Rock. Mehr davon bei uns im 80s Rock Channel, in deiner Rock-App und auf starfm.de.
1: Star FM Event Check.
0: So, wer Mongolisch beherrscht, der ist jetzt ganz weit vorne.
2: За бид бүхний UK болон Европын дүр мөн удахгүй эхлэх гэж байна. Ингээд бид бүхэн маш хүлээлттэй байна. 10 сарын 18-нд бүгдээрээ Берлинд уулзах юм байна.
3: Герман болон Берлиний газуу фенүүдтэйгээ уулзах хэсэг ядан хүлээж байна. Бид бүхэн шинэ сетлист, шинэ уур амьсгалаар, шинэ цомгийнхаа уран бүтээлүүдээрээ та бүхэнтэйгээ уулзах болно. За тэгээ бүгдээрээ нэгэн үчиг гайхалтай галсаа зөндүүлцгээе.
0: Das ist die mongolische Folk-Metal-Band The Who und die Jungs haben sich gerade zu ihrem Berlin-Konzert am 18. Oktober in die Columbia-Halle eingeladen. Mit ihren weltweiten Erfolgen im Rücken kommen The Who jetzt mit neuem Album in die Rock City.